0: Yowe, yowe, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mnandirikele ya manidui. Basile ndikafuna ziwa, pina ipanchisai. Chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chivisibisi chato, dani. Ukuchita njimano, ha? Inipana bida zati
2: kupanga. Naka chita pia pidu. Mwere kunu mpari. Inipana ndila kupanga nya mwenyoma mapigiri.
1: Ndimu mweni?
2: Andi ndimu mweni. Unyumunyomu na posi ya didi, safunika pangi sana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patupi, pondo tinamana panyumba. Misisi nangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Mbo indava kuchimu mai, musakita pirengu na unyumunyomu nangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamera na kupicha emera pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndipia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andia, unyumunyomu no, inibandi na kunisa kugula.
2: Sachita mwadidi ungumi, pondo ubali wanseno unaja.
1: Pondo sabwadira mwadidi mwene hai, unanifunjisa pika jenepu ya afu?
2: Andi nina kufunzisa, andu wanseni asafunika kuja mwadidi, pakulonga tangu ya penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa paratibuzi, mbichibwere chisai chabaka yao kuna mparu. Mpaseni dido kuru, tuwera pasi nkazachi pondo na anachi.
3: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pondro, kalo kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chiku.
4: Maisapo, mashvida.
5: Itanto amu.
4: Mashvida, maisapo, mashvida.
6: Mpulukiri kuno nguva jirikita shanu makumaviri no museso munomwe. Sinkorash i 27 minutos. Radio Moçambique, emissor provincial, isso fala. Ele como opa mabasa, ngo ndimio xindau, ndio kamu mabasa, otafuno ngura nao zuva ronyama sereno espiritu viki. Tino tsamba ya vira kuhu sekretero o chisongo Fralimo, mukati moina provincia, isso fala. Iwari tsamba, ili kubuya ngozuwa runya maserino, enjiku yo umubati obasa o nyumba jobungano, nukuti nyumba jomambo. Njiku makuma viri nandatu. Kuno chereke jeru wanya masi njiku makuma viri nandatu, miyesepo inu nyike Msambiki. Njiku yumbati obasa o nyumba yobungano, shikamwe ndangaliro ya kona ngo yukuti, kuchincha nyumba jomabasa obungano, kuru kutunga mija, kurura zita, pomo nukubudirira, kudari kamu nukuita kutivesi wa yane mabasa. Ngondava, iyo chiti kuchona ichi, chisongo Fralimo provincia sufala, chiriku simba. Mabasa nuizwa, pomwe, no simba, ro mumwe no mumwe mbato basa, pomwe novaya vano shandira mukati mumambo, mukuda kuita zia, zukuda kusiza bungano, nukuti povi munu mnyike Msambiki, kazinji kwa jwa mprovincia iyo sufala, kulikupingura kudari pangari nonguva pomwe nosisepo shinodika magaya kaya obungano vashibudiravo mukati mukuvaka bungano lakanaka muno munyike Msambiki nukudarikum varukuvia wono samba iwari kuza kuzo simba basa lirikuizwa no umambo urukutunga mili hongo chisungo Fralimo shikamwe chisungo ichi china mambo wachwa Daniel Francisco Chap mukurura jese shinodika zaka itanani kuti basa rifambe zvakanaka pomwe nomagaliro wabato basa vunyumba chobungano novamwe vanoshandira mukati munyumba ichi mukurwira budiriro ino nyike Msambiki hunogondeka kuchengeta runyararo rubatano pomwe nokwenda pambeji mumaponero edu shikamwe izvi zviri kuoneka muzvokusiyana siyana zvotakwanisa ingapovu yomuno munyike Msambiki tinopeke javo simba mumwe nomumwe mbato basa onyumba chobungano novamwe vanoshandiremo kuitira kuti vaende mberi vashikunga masimba kuitira budiriro lo yedu inunyika. Ngondava yoshitiko ichiwari, chisongo Fralimo, mprovincia yosofala, shirikuti mabusu akanaka kuna vesepo batubasa mnyomba chobungano, pomwe novamwe wanushandirimu, pomwe vave no homi, ndaramu, pomwe nukubudisa zakanaka, muchero iyo avo mabasa. Walikuti, makurokotu, njiku makumeru nandatu, jomweji uanyahonga, njiku yombato basa pasirino. Zakanaka mpurukiri. Kuno nguva jirukita shanu makumaviri omuseswa. Ndaduti shanu no makumatatu omuseswa. Cinco e meia. Radio Msambiki, emissor provincial iyo sofala. Irikumupa mabasa ngondimi uchindao kudarika mtananga ndiyo mabasa utafunungula nao ino nyumba yumhepo muzuri nyamasirino zakana kawalo pangu vaino takuti titunguambe itadanija Moise Fernando teo avie kuti buira ngo malimwe
5: Mukuvo wovalimi Shirongwa shinotulujira Malimiro matwa Kunyenge tira kwaje Kuti mukote ole mbeu ya kawanda
7: Mwachanga mija chadoko na waputani Vonyimbe mpepo ndiyo radi msambike Muna msofala Mwafali waputana shangwa shino Nishinubu yangu saka jamalimwa Mnashira ni mwashanga mizo. Panjako mazo kana mikrofona jino njango ni mwize yu. Fernando Teo. Raju Msambiki miso provincia ya Sofala. Tirikwanika wa Shirimba. Mutundu Okaya mwine provincia ya Sofala. Tirimukati mwashanga shomarimu. Hapa nina mwishibaba. Shukutanga baba ya ziazina.
8: Zina yangu nusi Paulo Arawushi Mashpiri. Kunishidu kradhiritu na sako Paulo Paluani ya Kaya.
7: Zakanaka baba. Tirikwanika Kaya. Kudatamu nziwe kukuti. Rosishi ro valimi. Votanga nukutura kompeu. Wakalima wakalima yeah. Wakabata baja unoha wakabatia baja anikazi kukuti baba mwetenga nukotra mbeo
8: mdunu wangu na kushimu mnunga mnukoturi darati Mosambiki bukira panu paluani ya kaya shina chiru cha uyashe nene chikuti munu mumu takotutorima isusu tikuti mune mewa enda mbeo zine chokutupinda kusha magwiri weshe enda mvura ya uyashe ya tobora kumagwireo enda jino tama shina chokuita na tutinu nzara shina chokuita mishimu pa jistitu inu ya kaya
7: zakanaka shanisa mapaza kana shika
8: Tunusi mabaza mishu. Magabi ziganda za shoma. Mashishinu shinu. Tunudita muna maoko mishu.
7: Amuna besiri resi?
8: Besiri kuna umwe neno mariyo. Neno tubesireka utura mulikichu weo. Kwendo kusendesa kumundea kumashe. Panuwe ambiri nao.
7: Zakana kashwe sinchokuha kana shumu mutengesa?
8: Tuzotengesa. Tuzotengesa muda gurunguza. Muda murumbala. Ndishu neida shukutishu tukutu kubatsira na shupano paluani ya kaya.
7: Ngapasha zina?
8: Zina yangu tinu garadiretu na zaku paluani ya kaya. Kubela panu pa Mosambiki. Takuta kwa Mosambiki ansi.
7: Tili mkati mwashangwa shumarimu. Apa ndina mai? Shukutanga da chesina?
9: Ndinanga ndi Rita zinarangu.
7: Zakana kama Rita. Kudai shumamu nasiwe kukutili. Wakabata baja. Unoha shakabata ya baja. Rosinshi na machimai na wala rimi. Vakutanga numa kotoha. Vakusheka mbeo.
9: Ndijona wali ucheka mbeo. Wali yochini mpunga. Tukuma mpunga wali. Nukuti tukugala tubulisa chini madioka. Si mtundu kuno tunobika kuno kuno kubula mashi chini mpunga no madioka no matikiti
7: zvakanaka munashisa mapaja kana zviganda tratori
9: nada kuno mapaja basi kuno kuti mbandaraunda jo danga ndaunda jo ndava no wadinyero vano tsvaka chini mbatratori maitusu stese vanzo no tino rima no mapaja
7: zvakanaka kudare munabeserese kana zvese zvobwenya mangomsana munabeserese apoi
9: iya apoi wari mutundu watinogara nada so tinotsvaka vese zvafana zvoshara poto tino tinopagango chiningo zvatino kiriya wari chini huku
7: zvakanaka kudare mari wabesa kupa mamunda daka pamose muntu sadini ngomsoro ngokaleta ngoshini
9: aivezi tinotsvaka uchinzvika zvinopikira ngondono enda tino vinganija tese tino rimari totsvaka uchini zvimozvichini zvidinyero tokundirubwiri tiwane uchini zvako ndava tino rima ngondono zobuda tinocheka mezvo kwatowanda enda kuna dia ja tinocheka padoko danisa kuzvinganana tinotwara ngomusoro ngomabhasikoro enda dia mujija dia ingaguma totwara wese zva tinotsvaka zvikaro
7: zvakanaka handikazi kuti pane mvunja simuchani mwasano zvikaro mwari kusiya zvajisa mukati mushomasho malimwa Pangava mwene, washkade batabacha, gari ya nyango matako basi.
9: Nada, kuna wezi ndanyike inyomasi hii ya chicha. Enta unkari kukata itagati chini shupira so chini majumamuna edu wa shindako chini kuchaka. Wari so utena kukunjava na kajivese, gati munge, tamo garapasi shibesa ukama wani uchini. Tiwane ukurima, tishumwe tinurima, tipaku hapa muzi. Tinurima shwe, tichwaka utishtengesa, tiwane udila vana wapi kushua tinga uniformi ntao. Kuna kwezi vana kaji, gati munge, tipata mapaji, chinde kurima. Tiwane ubesi jirao, majumamuna edu pa muzi. Zinarau ndirita, madiwa vetu mazee Manuel.
7: Radio Mosambiki imso provincia ya Sofala tirimkati moshongwa shamarimwa hapa ndina mai shotanga dzezina
10: Regina
7: mai Regina kudai zvamunoziva kokotini wakabata baja anoha wakabata baja anokotora zvabatira baja
10: zvabatira basa simu
7: zvakanaka kulevera kokuti mai muna hwaro kana mai mwako shodini Malima, govalini lakua lini?
10: Lakakula, mani lakakula wa majuwalo. Kumida yakona, tina tempu yokulima mezu kumida buda, tinoha.
7: Sakanaka.
10: Antao wa gulerino, wana nyato yokulima, nesilisha muda pana. Nshara, ngonshara, shokuita nada. Taipesa anga, tunolima lukudai, taisunga mcheka. Taipesa anga, tunodini? Tino profetari wa mani lakakwentari, mashiapana.
7: Sakanaka, kwa hivyo ya kukuti, muna beseri lese, kana shwesi nchukwenye magomsana?
10: Beseri lese, apata. Ne mwana nonte, ne famiha nandini. Se famiha yangu ndi baja, akula bajero wawo, lakukone, apana sunda wana shirishesi wawo. Nite, mbukara.
7: Kudari maruwe wa besa, mwami nukatoa hakawanda, kufu mamune daga pamozi, mwetuwesa dini. Makutula mpeo maruwa besa, mwetuwesa dini, kufu mamune.
10: Handa, ndi notuwala.
7: Sakanaka, kuzoti, ramunulima, shwese, nchukuha kani shumu mtengesi?
10: Nada, nchukuha. Ndina vazukuru, wakawanda.
7: Ah, vazukuru, wakawanda. Shakana kamae. Anasasi kukuti panu mfunzo, mwasano shikara mwada kuseo za jisa, mkati mwishu mwishu marima, upangawa mwaniwa, bati obaja, valimi, shikari pikendo kolini, kubira mbio kuna vama. Mwendazo hapa, baba Musa kadiresh, wama, panu kukuti mpunga, zupewa ubiwa mamunda.
10: Amen. Mwina chisorana. Andizonali, mwunda mezu, Sua itali padoku padoku hapa, madoda makulu makulu hawa, kwenda kufisi. Kufisi ya tusu suwalombo, tino hako hapi. Pabira pana haiti, tirukufa.
7: Ngapashwa zina?
10: Rijina, ukolole.
7: Raji Msambiki, miso provinsi ya Sofala. Tile mkati moshongwa shomalimwa. Hapa ndina mchibaba, shukutanga vanote wanangewe kazina.
11: Zina angu nini Joan Daviro.
7: Rakana kababa Joan Daviro, kudasha mnesea kukutini, wakabata baja, onoha. Chakabati ya baza. Kudatua ya mnisi kukuti. Chimwe chinyo kama changa beta. Votanga numa kotorwa. Asikazi kukuti baba shuwa nda wiro. Mwatanga numa kotorwa kana mshavitira wa.
11: Mtoki mpunga wakuna nyamwaka. Shundu nesa. Wakabuda kushoni. Mwela kushoni. Na tekule. Mama shukazukumpa katu nupakati. Yagumao nduwa jimweni. Utopila kutuka wali ali. Mashundu ita manena manena. Wakalima wakalima. Undu wana wazono wana.
7: Shakanaka. Kulevela kukuti. Muna huwala kana kitaja kwa Saudi.
11: Nao. Nina kintarimu na mea.
7: Kulevela kukuti muna besero kana shwesi nchupuwa nyema kumsana?
11: Nada, hii besero wati na shwesi nchupuwa nyema kumsana.
7: Kirele, upumundu shibude mbeweni?
11: Nada, mpunga mkulu minu.
7: Kulevela kukuti wana mpunga mkulu unandurumu?
11: Nao, unandurumu sinu.
7: Shwesi nchukuha kana shwimwe muna tengesa?
11: Nada, nada, shwesi nchukuha.
7: Kudali maliwa besa mwani wakatoha kawanda, kufa mamunda daga pamwezi mwetu wa Saudi?
11: Kufa kumunda tunutukalisa ngevandu o kareta tovia kodira pa mlambo. Pa mlambo ngupunusu tapapaki jango shati tovia nasuna pa mumbira pano pobera. Pa ano potunutira mkalu ate zunda kukumakanyi. Kuma kumina wazuna ita.
7: Rakanaka, anchika siku kukuti mkati mwara mabuya tukitali mkati mwishonga shomalima. Pana mfunzo mwasana shukaru mwada kuseo za jisa upangawa mweni akide bata mapasha.
11: Kuda kuweketa kuti mfunzo kupejisira ngu kuti tese ngatibate ni mapasha. Ntao ntikabata mapasha na wana kuti hulumpu kweli hulumta kushoma padoku wa hovane kesi. Ngeji ngukutu munu Msambiki munu. Kudakuna kutuhesa ngatipere ngukutenga. Dia mweni dinyeri nuwe dia jesu unuwe wana dinyeri. Kukwantika lima todira mumba. Kwa kiri dia unuha dia jesu basi unuha. Kwa kuna kutaketa kutenga dia mweni unuha dia mweni na uhi dia washikana dinyeri. Kutitese ngatende kwa lima hamazangu. Zinarangu ndini juwa ndaviru.
7: Tili mukati mwashongwa shomalimwa. Apa ndila mwishibaba, shotanga baba dasia zina, pa mwini mtuna mnufira?
12: Mtundu ndino vira, no zira mtambanyi, kunu zivika ngo distrito mashanga.
7: Mtambanyi kanyikonyati?
12: Kanyikonyati, so walo, inyati jakuna jonesa kwa tosara mfu.
7: Rakanaka, tukudashana uda mkati mwashongwa shomalimwa, kudashwa mnuzia kukutini, wakabata baja, wakabata baja. Anoha saa kabata ya baja, tinuzia kukutini, jimwe jumpunga, jotanga nukchuka, amo majimai vakalima vakabata baja, votanga nukotora mpunga mdoko, kuda kumenenga shekerere, upo mundu, kumenenga nkuda. Kaveta mpunga mbeo, kuna shibude, petrole, chakatu wanda.
12: Chakatu
7: baba, mkuta saka jengo, saka jimarima, makabata baja?
12: Ya, baja takabata.
7: Kulewe kukuti watumbuka hawa, gana mkuvetera?
12: Watopera kutumbuka wesepo, watu kutuvetera kucheka basi.
7: Rakanaka, kushanisa mapaja kana shiganda?
12: Ah, ino, tunashanisa majimaji mapajeo, mshiganda, zona jiriyo, teritori ilia sekretaru tambio kontome majiwari, shurugudini, shwese shurugufamba.
7: Rakanaka, muna besele dese, kana shwese nchupuwe njima kumsana?
12: Beselo liliyo, ukakanika unu mali yako, one, kwa ndo shkatuna mali, kwa deketera, deketera, kwa hawa na shiganda, kana kuti teritori, unopuwa, wendo kuli malima, entao, shkapuwa nana, upeke jadinyeru.
7: Rakanaka, kulevela kwa kukuti shamuwa, shwese nchupuwa, kana shumu mtengesa?
12: Ya, shizinji shakona ino, shumweni tino, shumweni tino, ha, shumweni tino salawa, tunotengesa, wasi shwese tino pirangokuwa.
13: Zvakana kanisha siku kuti pano mvunzo ndiri kumuita nemasano chikara mwada kusiyo zvaijisa mukati mushongo chimarimo.
12: Ah, mazvimuvunzo apana. So entry tinondoita basa kurimarima ngatenderere mberi chitorima nawo kuta kunyemura chomwe nemuntu. Kuzina Antonio Penda Matonge vira mutambanga.
7: Tiri mukati mushongo chimarimo apa tina mwechibaba chikutanga chezina.
14: Zina langu ndiri mali Jean Pagani.
7: Zvakanaka baba mali Jean Pagani kuda chada mukati mushongo chomarimo. Kudai zvamunoziva kwekuti ini wakabocha bocha unobocha nezvakabatira bacha atikazivi marimwa.

tapera kukira mlawi na zina shtinde hochivana wadoko, takonisa kudiriji wapadoko, gojapi shtinde wa shatinajo ngeni, itu sadinajo shtinde wa jendojo. Tazo hapa, tine shtinde wa chokuha, shtinde wa chokutamba, shtinde wa chokukwira nukama, shizinji shtinde wa shatinajo itu suva na wadoko. Nogudea shtinde wa chatakonisa kuvisa panchiku ya maza kana sokota takonisa kuvisa panchiku ya maza. Nabuya wapadoko mundava shtinde wa shatinajo itu suva na wadoko. Shtinde wa chokenda kwa nyumba ishichicho. Nyosiva kutiva dadu mangu, panguwa inu wakujivunjisa. Ngeni nini nina shetende wa chantoche chokujija. Auto wa jazira mdenu wangu, nda kukuvunja. Itusu nenga wana wadoku, tundikana kujija. Kutitusu tikwanese kukuwela, tuchiziwa jira jizinji. Ngenda kunyumba jujijo, tino kwanesa kujijisa kumenenga, kujijisa kunyora, kujijisa kuvona shakanyoha, tino jijisa wa jira shakaiti kakare, tino kwanesa kujijisa wa mnenda jokusina siana, tino jivirida kudini, tingenda kunyumba jijijo, tino kwanesa kupekejwa huilu, okusiana, kanavava jijisa vedu, wana kwanesa kutipangira ushoni, kutivunja kutitusu, tinadikana kwelele meja avadoni vedu, shizinchi shu tino kwanesa kujijisa kunyumba jijijo, tinga jijisa jundojo, itusino shito to gara najo kana tozo kwa nisa kuita pa mangwana wedu. Nenga tingaziva kunyora. Iwe unokuwela, uneta kuchakabasa, uneita shizinji, ungaziva kunyora. Unuziva kunyora sinarako, sinara mdonu wako. Unuziva kunyora shire shokusina sena shononga wakumbiwa kuti uite kana unyore kubasa kaunonga wobata. Kwa wakwerepo. Tinga ziwa wakumenenga, itu sinukwanesa kumenenga aya madusa, tinukwanesa kwenda kotenga, bazari, tino ziwa wakumenenga dinyero, tino ziwa wakumenenga hamajedu, ukama wedu, tino ziwa wakumenenga huni. Ndishonade mdenu wangu. Tinoziva kumenenga shira shizinji jokusena siana. Tinoziva kumenenga shukuno shumirenji no shumukono. Kujija kwa ushoni. Kana asipi shundusha basi. Itustunga kwanisa kujija. Tino kwanisa kugara mundu ushoni pamangwana wedu. Ndino huirira ndechi kwanisa kumvunja. Kana tochi kwanisa kujiji sana. Ngu tino gareni tinga kwanisa kujija. Kana mangwana ushoni ngu wapi. Watino kwanisa kugara tinga kwanisa kujija. Warejino nga tende kuplikira chimumbo chimumbo. Mwene, kukutichira nguwa chedu asipi basi choku siya mpango, asipi basi choku jiji sana. Ichira nguwa chomutambo, chomabuyo, na jira jisinji jokusana siana. Wari, ngatitambe padoko.

0: kuenda pidolatani pepi.
1: Ninji.
0: Piambuya.
1: Ulipasala kuona miradurato?
0: Sipepi tai. Mundu wakulamala, wakufamba na njinga ya magaleta matatu. Anapita tani mnyumba ya mpondo. Icha.
1: Unachita kubala.
0: Ngabi. Iye anakala wakufasa kuenda eka.
1: Usafuna kuchita tani mhapo?
0: Unamangisa pia ugali utiapatire pakukwira.
1: Ukoneka kuti nziri nenja didi. Tende, tikamfunze tuwera tidziwe. Nikubili zinga zinafunika, tuwera chitome kukoya pangono pangono.
0: Tepa ndi kukomerwa, banje yatu, ya kuverano.
2: Kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo, pita nchiverano na misiri ukumanga nyumba, kufukwe isalanganira pya unyai munzi na ukutungireka. Penu, pachike wiko cha ndondondo wabasa na kumanga manga. Kukala mundu wakulemezeka, ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika. Ndiya kufunika, kukala nayo. Awa ndi maganizo a utongi wa Mosambiki na Ayash Ipe mchivirano na misoka ya kuyanjana nayo.
3: Mpurukiri jirikuita kuno mfumbamwe gumi no mseso wa mrongo muna, 9 horas e 14 minutos, Radio Mosambiki emisor provincial e Sofala, irkumupa mabasa ngondimi o xindau, mumangwanani o zuva ronga maserino, mangwanani o espiritu viki, zuva roshmakumabiri no rostato rumweji, wanyahonga murino gole makumabiri no matandatu. Waro, panguwa ino takuwea no kuimba, ka njiwa neji mambo jibon, voko mtu nchokabuji mkatu mwaino provincia, iyo Sofala, wachiti yaya Sicilia.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Rádio Moçambique, Irikumupa, Mavereketer Ondimi Uchindao.
2: Mbai mbai tina masoko kuvira Maputo, omkati monika, nonika jokunja ngoti meshimaje. Kupera kwa masoko banamkwani wasikana banyo kuita jwaleo jwaruwe. Tino zina tesepo nakari panguwa ntatu makuma shano omseso, nomse jawazo kwa nakuita mushano.
1: Moçambique, Irikumupa.
2: Manoe Chave, John Chuvo, Johani Poso, Ntivon, vana mshisho mpepo. Zote ntekwa mazweka na mikrofoni jina Moises Fernando Teo.
1: Radio Moçambique, Irikumupa, Mavereketer Ondimi Uchindao. Radio Moçambique, Irikumupa, Mavereketer Ondimi Uchindao.

Mumbo wa mchonga mijo ndio na hao kwanisa kusara. Suwele to kwanisa kutamba pakati pochilangwa cha na iwewe kamari. Pomwe mumbo njena jino kwanisa kutipangira kune tusuva skani, kune tusuva jaha. Pomwe kuna vese vese vano kwanisa kupatikira mumbo jokshuni. Ichi ndi chilangwa cha na iwewe kamari, chilangwa cha kwanisa kutanga. Ta kwanisa kuguma na simba resa kutitusu tukwanisa kukumisa soko erakshuni. Kuna vese vapatikiri vau kwanisa kupatikira chilangwa cha na iwewe kamari. Kana yamasu nubuya ngondava yokubunda cha usiku. Irandira na soko na takwanisa kuhisa panchuku ya masu kutitusu tukwanisa kujijisana ngondava yo soko erandwele. Pomwe atishikati kukabui juzinji ngondava soko iri inu njinoda kuziva vapatikiri. Njiku ya masu mkuivona ukudini. Kana makwanisa wakumuka kushoni panchuku ya masu njua kushoni. Inine ndakwanisa kumuka kushoni, inindiri kushoni. Pomwe ndakadakara ngukuti ndakwanisa kuhia kuhita shirangwa shona iwe kamare. Pomwe ndakwanisa kuhisa mpango. Kuna vadoni vangu. Kuvana kwa nisa wakilikira iradi Mosambiki. Njiri kwa nisa wakuenda kunyumba jiji, jandiri kwa nisa wakutama na wadune wangu kujiji sana na evona. Ngukuti njua kushone kutitusu vaskani kana wajaha, tijiji sana tusu pa mtundu, pa nyumba jijijo, nupaya patinugara. Kutitu kwa nisa kukwela na uhwili jo kushone. Nandikata kukubesana nuhili junction. Asipi kuvunja kuna mdunu wedu kutingatende kuma, ngatende kubema. Jundojo asipi huili junction. Tinandikana kujijisana kuti. Ngatende kunyumbeshi jijo, ngatitengese madosi, ngatende kuchela kuma, kana juzinji, shokushoni. Shotinandikana kujijisana tusu vaskani ni wajaha pakati pa upenyu wedu. Ndananga kare kutinyamasi kubia ngondava yokubuda cho usiku pakati pa wajaha ni vaskana. Kana iti tusu vaskane pomwe ni wajaha tinao mshambo okudakarira kubuda cho usiku kwenda kotamba kwenda kupasiari kwenda mbuto zinji zishika ziviki ni majibaba edu kana kufana ukwenu mshambo ndongwa ushoni asipi ushoni kukuti tukatapiviza tukapaitika chilo chili chese chakashata kana majibaba edu vano gara kanyo vishinanga kuti mwana wangu wapinda kutamba wapinda kubuya kana wapinda kweta mshambo jia jijanu ndai famba uchita ivona avazuzivi chia chaitika na wewe mungwa njemu mundava jondojo mshambo ndoa asipi wakushoni imushambo wakashata kwa tiri tusu vajaha na vaskani pomwe ashutilele meji tusu vajaha na vaskani chikulikwela kune tusu vaskani tiri kubuda cho usiku tiri kenda kwa hapi kushapisho tiri kuenda kuhita kishika zivi meji baba ilu mundava jondojo mshambo ndoa ukubuda cho usiku pakati kwa vajaha na vaskani asipi wakushoni kulipo kubuda kuenda kubuya kana ndosha mwari pedo nupa nyumbepo kojisa shundoja jitisi kubuda cho usiku kwa tukunanga pachirongo wa chopanchi kwa hemasi ikuya kwenda ndambu kushika ziviki majibaba kushika ziviki no ukama wedu tineneka basi baba kanamai njili kubuda baba uvunjisa uri kwenda kwa hapi na usikuno ii ndino vya wari ukupinda aweneki kushoni kuna majibaba ako vamweni vaneta no kutiza vanotiza nupa chisongo rilo vajaha vamweni awaeneki pamuzi varikuenda kumwa varikuenda kubema vanuhirira pakati po usiku majibaba vese vapela kuvata ungazo batu wakuyo mguanjemu nuzovunja yani ngukuti majibaba iwe waripi kweneka vajaha danga iwe wanao mshambo ndoo unadikana kurangarija kushoni kana kusia ngokuti asipi mshamba ushoni. Tishona vapatikiri tu kwanisa kujijisana padoko ngundava soko rata kwanisa kuvisa panchu kwenye masi. Kana imumuiwa ngoshapeo shamu kuhona ngoshapeo shamu nuziwa ngundava yomushamba nduo. Ngwa ushoni kana asipi. Danga asipi kwanisa niwa kufuncha kuna uya mdonu wenu alipedo mkwanisa kujijisana wapadoko. Ngoshapi usha ushoni usha tunadika na kuita nangatusu vajaha. Kana kugara wapasi na hivyo na vajaha nuvasikana. Kuwa pangira kushoni mundava soko hili. Kwa leshuni ungatende kutamba padoko no mumbo umweni. Sino huira jesa msambi wale. Pikira ni kushoni mumbo.

0: Trabulqueira Rife, Remalongueiro Oticena, Umbaluma, Hino, Nyumbe Mbebo, emissora provincial e a Sofala. Maulo Ansico e a Chipiri, Zurcupita, Macumari nas Tatos, Antanda Hino, Yakoni, Chacandicino, Chapicupiri, Macumawiri, Nabitantato. Na 15 horas na 58 minutos, Timizi Vano Kakwana, Huna Indimpangwa Zankati na Zinango Zakunja Kwadziko. Na Lel Kumaputo, Tindi Kulu e Nizipatu e Moçambique. Zikamala mpangwa zenezo na tikizatu hifi pa malungairu wajisena. Pizuisu mafala na nyimbo mpaka pa ushano.
1: Yamuna unsufala.
0: Ukapana ushano ni mpangwa zangati na zenango za kunja kwa ziku. Pontu na nzatu walukumabutu. Zikamala mpangwa zenezo na tiki nyimbo za kusia na siana. Pizuisu mafala mpaka pa utantatu wakufa zangati na zenango za kunja kwa ziku. Na nzatu walukumabutu. Zikamala zenezo na tiki pa kwecha programatu yu tamburuki wa mpisa. Inafuna kuti kwata mpaka pa 18 na 54 minutos nzidzo kuti mwana karimu anati ya kuchenchiri. Kumichini kuna João Chuvu, René Amigo, Johani Poço. Amuna kuru wakukwana tatu ndio kuchita kuti mpamvu zange ni vana mwana karimu zifiki mwadili mwene kulimu ntsene mwadiduzi na ino nyumbe mpepo.
1: Rádio Moçambique. E a Monon Sofala, Malungueiro, Aticena.

Haimba 20 finger bukira mbalo manyumbe mphepo emisoro provinciali ya Sofala maulu wa Chipiri ati tibwerere nduli pamoto nyerezere titome nyerezera piatu piri pikachite fidzulu na dzana ande nakuti panangu ife tisenyerezera tichitichi mbonye mangwana tikachiduwala sadzakhala ninga tiri kusosa nyatu kuli unangu watu kalambati nentsana pa nyumba pyaipa kalambati zururana pa nyumba paipa panasembera anthu avesera radio ndi ubale mbwenye panangu lero akazi alikulamala thangwi ya kumenywa na amuna lero akazi alikupiwa thangwi ya kumenywa na amuna dakala bendi ati mwanangu wamkwata mwadidi pano pa nyumba leru wandibwezera mwana wa kupenariki mamuna wa chijanja eh unai na mapindi makumatatu na matandatu dzasezi ora zina 36 minutos

da. Inga shino chawo wanu kunzi kudimbura mhashu makumbo unge waipata. Shino kuda wengo basa shichikoro chacho. Agarisha ya basa. Kana kutuwa izongo ninyi mamari yake ungo zvonera pachake.

Nyimbo zathu zakusiyana-siyana maulo a ntsiku yachipiri mwachimwemo tikuthamangira utanthatu kakwana utanthatu nati ibve mphangwa za mkati na zinango za kunja kwa dziko na ndzathu kumaputu tiri na usha

kaziwa pa emisasi. Kwenye ndake kiswa lero nsiku yechipiri. Radio Mosambiki kupata nkono. Kuna ubalo onseni wa misasi. Ndimache ande. Mulungu mbapumisi pantunzi wa kwenda na kwenda maishika.

Ande dima wapae misasi ya Vesera Radio tava valimba bukina mbalo mwanzindo kutongere kwa dondo mba simba wapae misasi na nkazi wa mbozi mbozi mbu ya misasi maishika maishika kutatisia pa nsiku ya dzana ndake kiswa leru nsiku ya chupi.

soka changa wadidi timu sida kona chintu dae na basi ni stanisa wonshu basi watsoka ni watsoka mwai ni wa mwai

Zoitu na 38 minutu shutantatu kumasiku na mapindi makumatatu na masere. Mabasa Radio Mosambiki, emisora provinciali ya Sofala. Taava kuimba kudachita HBG, tsoka nini pano. Tsoka yanga, ande HBG, apale mhimba zakaya. Muno provincia ya Sofala, HBG. Nkadamu wa radio komunitara ya kaya pamalongero wa chisena. Mwana basi. Longa ku radio kundinangu imba ponto. Dziwa basa. Dziwa basa HBG. Mwenye ati nyatu anga kwenda kasemba huku baba bada mala kufakale. Na kuti muntu kwenda kasemba huku baba bada mala kufakale. Nkabe nafuna kutia kupirikiri. Manangu likwenda kakwata matokosi. Hatu unapionera mangwana, unapibwa weka, unapiona weka. Mkona taya. Semba baba badamala kufakale, ni nyatu ya kuruma ningi. Padzoi tunasinkwente kwa trofesira radio hifi ya sena, tinati gunekane namwe, mwenye tichirinao nzizi na kutia sala mapindi ya kukwana makuma nai na mambwira mbwira tulakutifiki pa nzizi unomo kumasiku wa dzano vyorash. Mbwenye fia sena nkabi kwenda namwe mpaka pa dzanovi. Tinenda basieni mpaka pa utantatu na mapindi makumashano na manai zoetu na 54 minutos. Lekanti kwezimuli nyimbu kuti trikuitoma kwenye kunu kuradio masiku wa lero nsiku ya chipiri nyimbu ine njitswa. Trikuitoma kwenye lero ya imbwa na Dottore Felix nchesa wa ino provincia Sofala. Mwana umunu mzinda wa Bera, kuntereru kwenye provinsi ya Sofala Buz, mbwenye lukupata basa mbalo madistritu ya Shemba. Nyimbu ilipakwecha, nyimbu njitswa, tukuika kwenye kuni kuradio, tukuitoma kwenye masiku alero lukutala Felix. Na nyimbu wache ndiani.

18 na 43 jitava kuimba udachita Dr. Felix Nchesa wa ino sofala ati mbani unoona kana kufungula maso tuzu tuzu basi maso pa nyumba panga suzumirananga suzumiranga zanga mbani lena nsampunoyu alikubvunza Dr. Felix Nchesa homuno sofala mbwenye alikuphatira basa mphimba za shemba kunkwiriro kwa ino provincia 16 para 19 e fia cena tricumenera chakwenda vesera radio timizi pano a cena hanati agonekane namwe nakuti kuno ku radio pontseni pisatongwa na dzidzi mabasatu wasiana na hano ndikadabas ndinatangwa ne pa 1854 mwana karimu hanati agonekane na imwe tirakuti ntsiku zinango zina madzina toona ne pontu pontseni anapidziwa ndi ntonga yekha nkhabe balwa na munthu akuti wa mphamvu zathu ife ziri basi yene na ntonga yekha nkhabe bvunangu anafuna pedzera kuimba kwa Tony Viano ng'ono wa Chiviano Antonio na nyimbo achineyi ati kukhondana kwa ipa un quarto pra 19.

Basi vesera rani haimba nditoni viano nyimbo inei yati kukondana kwa ipa. Basi nkabe anakomerwa mbwenye ni makaliru wa pansi. Ife pina kalefu kudambo kuno pansi pano trikulikira pionsene. Mulungu watisemba nani mbwenye panango ndi panango. Kilipo chisadza ipa andu wasadza kondana. Akula kuti panamenyana nzoi inaona nyatu andi tsanga. Basi ya vesera radio ine mwana karimu ndakomerwa lero ntsiku ya chipiri honana namwe. Ntsiku zinango zina madzina mali ntongaika kabifuna. Tinati tikhale pontho pabodzi. Kumichini ndaphatirwa na Jean Shuf. Nishu karimu ajap. Jean Shuf. Tadawa tilekerele takomesa dundowe. Bye bye.

pano tiri kufika kufika kule kitefa pale muna sika na mun timizi pano muna vanyimbu zingasi kuti tigonekane tigonekane nkabi titome chaira tando dai ndipe bila funika pakumanga zimula nyimbu zinezo zinafuna kuti kwekweta mpaka panzizo fema pano mapindi maku matatu tinati kupasire ni mpangwa za pakati na kate painu zikwe Mosambiko mpangwa za nsofala tete na zambezi panzizi kome kumasiku muna vapontu za nkate mwenu zikwe na kunje kwe ziku malongero mbakala jiputugizi na nzato kumabutu watingalonga tangwe uchese fepano lero tinati chemeresi nzato kuzambezi alafuna kuti pasira nyakova radio mlongera Antonio Domingos lero si domingo mbanyi domingo shananaza pano kuti tipasire mafala tingalonga tangwe uchese padakitika pansiku ibozi pinga kwanisika tinati kupasireni ngamala tinati kupasireni pinangu pedesa sinjefanya kuva radio bushalero njangeni pano Luis Tayado Vasco mechinire kuteketo na nzanga Carlos Luis Tima uwiru watu tirikufuna kuti mabasato afiki ninga munafunika alekano duala kuti panzizo 23 horas munava ponto mchigwagwa mpangwa zankata manu ziku na kunja kwa ziku nzizo 23 horas na 30 minutos mpangwa za kumalisira ultimo jurnal kala ni naifu tirikufuna kuti leru ikali siku ya didi imu kuti wa mabasa da famba ninga munafunika tina chikulpiru kuti nsiku wa mungwana pia usere pina famba ninga munafunika mulungwa nata kupaseni mpamfu imu muna gumanika pambuto ngumi pai wa ife tirikupembera kuna mulungu baba pai tura kuti mungu akupaseni ngumi wanangu wa nsiku zinafuna kuzizi muna timubulira pontu ninga mwakale mamuchita mabasano mamuchita pili pika chitemwe kale na kale tamwenyikane fipano tamwenyikana

Tikope njala pale mwanasika na mwana kuti njala nchakugushwa kakamwe. Pinango pinagushwa mbu nsiku zino nyakuva radio pinandawa na pire pina nyerezerwa na muntu ale makamaka anagwa mpira masinzikiro. Ampira nkulongera masinzikiro mpira naza mbaoneka pansi pano kumaziku matatu nkulongera Canada kwa America kwa kunkwiriro pabozi penye na Mexico ndithangwe nembyadidi kuti tendeke chembere sinza tonezio John afuna kuti panga mpyanji pinafuna oneka pamizizi nafuna kuze tingalonga thangwe masinzikiro anewo lekandwala kuti panzizi ufempa na mapendi makumatatu munava mphangwa zapakati na kati penuziko.

0: mphangwa zapakati pa dziko
1: utabaruka mfumba ya mpisa utonge mbinga pinga na kusaka makaliwa dide
2: mabasawa musava kubulikira nkati mwa maprovincia a Tete, Sofala na Zambezia malungero a Nkisena
3: Mwanyangwira masi kwa dide nyakuwa radio Mozambique ninga kulonga kuda kitef Tregufika nazo mpangwa zatu za pakati na kati pa inoziku ya Mozambique Insipu na funefi kukupangani kudim Apatia basa angase mbumba mprovincia ya Zambezi ya makamaka paluani ya kilimani Ndiwa na pemba kuna utonge kuti kwalisi chimika matrakita kwekule Tenate kupangeni mpondo kuti kweku Zambezi nyakuwa radio Utongo ndistritu nununa Pareka, mbutu zina kalirandu, penu zina funa kalirandu, sa kukwa na maku mairi na zishanu, maka maka, pa luane, maka pa una universidade adventista. Zan provincia teta nyaku varadio dinate kupangene kuti utongi, ndi una vunga kubiria kukwa na mamilia o maku mairi na mashanu, funa pati sabasa maganizo na zwika na proazo. Izi, na zinango, sinate zikali mpangwa za tuzi na mbukira ma provincia mairawa, matiku pangani pondu kutimuno provincia Sofala, tasasanyira zinango mpangwa nyaku varadio, sinafunefe kukupasirane pa masiku ansiku alero, kalani naife. Ifitinati tome na zumpangwa za tumba tikupasirani zunsene za mumbu, mbati toma na zamprovincia ya tete nyakuwa radio. Mulembe otongi wa mprovincia ya tete ndia na tizikira kudini, antu azafunika kutabulukiri na antu mamenya nkondo funagweza nduli ala na kita mabasa, akupatisa basa pindu pekuliziresa pina kondisiro na otongi makamaka ningachamba na pinango. Cristina Mafuma alonga mafalane wa bansipu ya chiposi, panzizu kapangizo maganizo, akubweza nduli pina wanaminyura mkondo funagweza nduli ale, anakwea pindu pekuliziresa pina kondesero na utonge. Ninga kulonga kwachi, chakachino, antu pina watenda kukwa na maku matatu, anautenda wa munsolo, pina tendezwa pambutu za ungumi za mprovincia ine, makamaka paku maku mwapindu pekuliziresa. Panzizo bozo bozo provincia ya tete ndiyo inakwanisambo chitisa kuti ale kale na utenda wa munsolo akwanise bwale na pondo makita mabasao ninga mwakale akupana asire fukwe inapatira basa tubu anasalaka na matongero penu na imirira mabasa matongero pambutu ya nyamite mungate mwenu zikuatu wa Mozambique tanalonga kuti provincia ya tete ndi inazamba ya lembera utambaruku kulu kakamu tingalonga tangu ya kupaswa chipapu na mbutu kuna apale na asikana anakusaka gumana utambaruku pakati pakuchita mabasa pakundu falene ya longwa panzizu de kito ulendo basa kuna maganizo na zamba chito na pali na asikana pambutu ziri zinekitira mabasa balonga kuti kwekule agumana pindu pia didi kakamu pina zesa makaliwa didi mfuma ninga kulonga wawati pina kito na pali na asikana nkulongi na maganizo au alikoneka makamaka ninga pa mabasa ulimi mabasa kukoma koma mipando mabasa malonda na pinango makitisa kuti makaliro amfuma tambaruga mkuna mulembe wakutoma makambo chiro fuku na salakana mabasa newa matongero nkulongira mbuya bwana nchuti hati maganizo wa Fidel akuzesa maganizo penu kututuka kwa makaliro antu pontu na mbutu za basa pakumalisira nyakuwa radio tinakupangani kuti kutete pikwi maku masere na piri pia afunzi amabuku achishano mpaka achifempa ndio anati chakachino apaswe nguza kuvala nkulogera miniforme turakuti afunzi nao pamaganizwa na zwika na euso kapajo nkulogera kuti tenguno kupangizira kututuka kwa pisere pa pa madistrito kukwa na kumi na matatu ale anatendezwa na maganizwa newa makama buku achishanu mpaka achifempa maganizwa ni wakupatiswa basa na utongwa inuzi kwa atwe Mozambique, pondo mpaka pantande maluwa inafuna kuzei, iwo anata kitisi, maganizwa ni watrakuti asikana, apetrizi mbaka funza uku akonde, jomba mbakonda siya nsampu wakufunza nyakuwa radio. Moleko vampangwa zonsene za mumpu WKFM, mprovincia teta nyako varadu, tenate kupasire nizamu na mprovincia sofala. Mamuna nkulumbozi ndede mangwa na polisha panu panzindo bera na tangwa kupankazati kumala kwa sumane lepitishi. I mamuna nkulundie adakwata chida mbamenya nkazati mbaka kufa. Pakumala chito mburumunu azatawa. Mbwenye apulisha ipata basa mbaza manga mamuna nkulunu opalwani adontu. Pakumala chita ushumashu panzizu kwa tawa eninga kulankule kitambuya unorio shimbu kandivelu apulisha muna usufala. Akale pano panzindo bera ndo nalonga kuti kusweka kwa mbutu za basa ndi bechi kulu kakangu ina ale nisizikira matungeru nkati manuzi kwatu akulonga pontu kutu utongu safunika kutu chitipi onsene kutu upasi basa kuna pari na asikana akuti siku zino safamba uku nzeku ma ukuli nzeku mambaso mbutu za basa akulonga mbu pontu kutu utongu usafunika kutu upasi chipapu kuna iwa pari na asikana kutu akwanisi ziwa mbama mabasa anyako varadi pa kumalisire tina kupangane kuti afungisa kukwana maku masere ambutu inafungisiru ama buku makulu makulu mbakala na salakara wakaliru ambumba na antu pa universidad zambezi panu panzindo bera ndio da malapakwa na uziwisi tingalonga tangwe kuzi wafungisa mwadidi mwene panzizunu wa uziwisu ukulukulu wa matabulesi maganizu wane wala kuchitu afu na pakale na fungisa sa afunzi tura kuti afungisa mboninga munafunika alikubulukira na antu afungisa makurusu a sociologia ciência da comunicação mabuku amatongero pabozi pene na ale na salaka na mfuma nkadamo mbutu ineyo mbuya pedritu kambrao alonga kuti na maganizwa ne wana kitao pinafuna nkupasa chipapu tura kuti iwa afungisa kusogolo kwa ndima afungisa ninga munafunika. Moleko vampangwa za pakati na kati pa inozi kwa atwe Mozambique nyako va radio. Batibolera po panzizi unu kuti tiku pasire ni pili pida kwa tef. Tinati kupangeni zizi unu kuti mprovincia ia tete. Makamaka distritu ia doa. Kwe kule ya lembero misere kukwa na piku kumi na minai ya utenda wanyambwanda malaria. Nimpangwa zinafuna zeswa na onezio jo.
4: Dawa za utenda wanyampuanda malaria za kupiringa na pikwi kumi na pinai na madza na masere za lembewa kutomera nthanda ya ntongwe mpaka na chino kudistritu ya doa mbwenye ushu utenda hudape muntu tayo kwenye kule. Izi ndawa zilikupangiza kuterera na pizzo ya maku magwiri na pishano padzana angaiseza na zile zidalemberwa panzizi nungono wachaka chidamala. Ndawa za utenda wanyampuanda malaria za kurudzika kudistritu ya doa ndi doambo ya mhamvu ziri kukungwa na chikewi kucha ungumi kwenye kule chufamba mbacheru za mbumba kuti itowezi njira zonsene zinachalira kutatarisa utendo noyu. Inosende bauti nkadamu wa chikewi kucha ungumi amai na mabasa chipezu kudistritu ya doa alonga kuti andu wazinji angava manungo kupisa penu kutematema asa tamanga mwankasa kwenda nyumba za ungumi kuti akatambire chipezu pepi prikukwata kuti ushu utenda wanyampuanda malaria ukonde kupa antu kwenye kule. Pauti, alonga kundunangu kuti utendonoi wa kuruzi kambo na tangwe ya basi likupatwa na akonzi anchimizi, agente polivalente de saude, asafamba mbairu za mbumba, mpisa mule musakaka utenda ushu wa malaria.
5: Para este ano, realizamos com sucesso as 4 rondas da campanha de quimioprevenção sazonal de malaria para as crianças.
4: Makauno utakwanisa kuchita makusowa mpinga pinga ulendo unai wanyakalembalemba kwa kubanzira kuchalira utenda wanyampuanda malaria kuli anapiana. Tadzamalisira na kugawa mangaradi ya imbu kuli mbumba yonsene ya muno distritu ya doa. Na basenei, ife tinacho chikurupiro chakuti tikukwanisa kukurudza mikanzu ya utenda wanyampuanda malaria mkati mwa district watu ino ya Doa.
5: Estão a contribuir bastantemente para a redução de casos de malária no nosso distrito.
4: Kukalikulonga tipeneko kwa Innocent Bauti nkadamu wa chikibiku cha Ungumi amai na mabasa chipezo ku district ya Doa. Mbafotokoza kuti awene alikuluta na yobasa mpisa ya kweruza mbumba kuti ikwanisi kutoweza njira zonsene zinachalira kutatarisa utenda wanyampuanda malaria. Ziwani kuti makauno uchu utenda wanyampuanda malaria huda pemuntu tayu ku district ya Doa, dombo ya basa ili kupatwa na chigawiku cha Ungumi mpisa vya kusia na siyana. Kubukira muno mzinda wa Tete ndine Onesio Jo.
3: Pida boloke FM provincia ya Tete anyako varadio mbativa tangwe misero nyampuanda malaria. Pano panzinda wa bera anyako varadio mamuna mkulu mbozo ndina gumanika manja mapulish na kupamba ziro kuti apa mkazachi.
6: Mamuna mkulu mbozo amangwa na mapulisha mpafugiru wankaidi tangwe kupumba kupa mkazachi kumula kwa simanele gwandesh. Kumbukani kuti mwana kazada piwa amenywa na mamunachi mpaka kufa kumalira pakoka pada chitika makunji nganeno. Pida male kuchita penepi mamunankuru atawa. Pida tawe akwata njira mpaka distrito Dondo. Kudondo ndi kudafitikidwe. Tangwe kusumua kwa antu. Penepi chitikambo chidengwa cha museo. Ndi pida mpasa madudu akwakone kwa nisa kutawa. Kumbukani kuti pakusanywa alonga kuti ndimo mwenedi apichita umpirimi ulechite asandikika na ipio akwata njira kutawa mbwenye fitikizwa mbativeli mafala
7: heu ya madame komisamu jafikare meyo si estranho un comportamento assim de pessoas un cadenho alteradas houve essa situação de briga em que na qual acabei vim parando no Dondo
6: ine na nkazanga tachita mseru tamara na kumenyana ndadawa ndapa nkazanga ndachita makunje ndamane mbindi tawa umbiri mwede chitene kwa kugoso kakama ndasandikika ndikupemba kulekerewa au watu wakalmafala mamuna nkulada mangwa na mapulisha tangwa kupanka zachi kandivira mapulisha muna usofala unore shimbo alonga kuti mkazi na mamuna kagumanika mbada mara kukondana pida maramba wirira na pontu ya gwanda sumana panangu tonge siku zishano basieni ya nyanduka pontu ntonga mpaka kupana mbativeni mafaa.
8: Infelizmente no dia da morte da vítima eles haviam reatado a se fazia 5 dias. Nisto eles colocaram-se em briga em que o indiciado pegou numa pá, tentou agredir a vítima. Felizmente o trabalhador da casa conseguiu interpelá-los. Este não satisfeito foi pegar um vaso de mesa.
6: Mokusu kwa lisa akadamuazana antu niganinewa mkazi na mamuna mbabwirira na pontu zagwanda nsiku zishano basieni. Pida marawa kubwirira na pontu amenyana mpaka kumpa nkazaji alipo adazindikira pada tawe asumura ifita manga awatu wakalmafara aunore shimbo kanifira mapulisha muno sofala mbalonga patangwa mamuna nkulada pankazaji bulkira panu pabeda.
3: Mpangwa za kusukulisa zida zeso na nzata obere ira tomen. Panu panzinda obere tina kupangani po ntukuti ya pulisha manga mwana mpari mbozi peni mwana mkulu mbozi wakuti nsambati ukali dabantu. Mpangwa zina funefi kuwa timizi panu nanji mprovincia Zambezia apate basa mbumba. Ndiyo na pemba kuna utongi kuti ukwanisi chimika mbutu za kupatira basa zina chinja ulidu wa kusia na siana. Mpangwa zina funa zeso na nzata mprovincia ya Zambezia.
9: Angaso prebasa mwinchi bulikira pano panzinda wa Kilimani ndi wale kupemba kulutongi wankati mwa ino mprovincia toera akwanisi kuchimika michini pyonsene pera kubwedza nduli nyatwa ya kusowa kwa mbuto za ganyo. Aprebasa ni wakalonga mafalane wako limakaluta ene nyumba mpepo ya Radio Mosambiki na tangwe ya kufuna kusalakanwa makauno kwa piaka maku mashanu na chibozi zikuwa tumbira marakale kukala pa ufulu inafuna kusalakanwa pansiku maku mawiri na zishano ya nhandaino ya koni.
10: Nini Krishina Vasco. Mwana wakamfundisa iwe mbulimbika atesa konsigiri patabasa muntu mbadimira lukonga ako zatani. Pionseni bisafuna kuraji. Munga kunda kana kuraji pinu. Nga kwa nisa. Sasa wambo pina ningantu wapipireke kama ningi. Azinji hafa kufera zikwe. Adasambaja ndia nangu. Sasa ambu na kufundisa ana. safuna coragem. Ali a nekiwa mipa ndo mapata basa na povo, akali na coragem e na kufuna. Muntu nzachi ninga forma inazifunikire imano ngwachi. Ubali unenda kusogora. Alipo anangu ataikiwa pa basa, so sachita juramento. Ndikufuna basa ilipoja ngamala muntu kuti antende muninga mufunika ngabe. Maiti kupemba kuti abweze nduli makalirwa nao. Akwati udi disempele ndesi kusogora para zikuwa pitani, ipitirize. Awali masaudi, muntu wafika, kala napenda untratari. Ninga munafunikirepe, ninga muda pempirewe basako. Kufazia sandi mulungu maji. Muntambireni na mwadidi, penu ndi kushpitali, penu ndi kupiga pulisori, atenderi antu, ninga munafunikirepe.
9: Pakundi inamgacha patibasa bozibozi ndi wali kuchenjeza kuli apale na sikana kuti akwanise kugumana njira za didi pontu na kusaka chakuchita pionsene penipitoira kulemedza nzeru za ale anafera zikwatwino.
11: Tinafunika manini kulemeza aweni anu. Adato mapintu pipera kutileru pitontoli vikalite vani. Akalimeza nali, wa naifieni manungatwa na wanga puliki pinga zaveka pontu pinango. Podi kwa ache mela yu nalazani, alata hila. Atao, ana wana pitambo chinchino hao, mba timizi la ufuru kutuwe ndi nsoguru. Apati pia maso, alimezi ale, adamenya nkondu kumenye la ufuru.
10: Safuna teonseni dikalinanti mbozeni tivelani, kutizi kwatu ikundi kwenda pansi yendi kusoguru. Kuna tumila pa kuverana, tinga verana, nitao zikuatu sempi natani, inenda kusogoro, numpodi kukaa pa upoka njisa na nade, tende tichitechi, tansenu mwuku verana, pintu viendi kusogoro.
9: Kukali kulanga kudichita ngasi, ya dasanywa na inu nyumba mpepo rati Msambiki, na tangwe pia kamaku mashano na chibozi, zikuatu mirabala kale kukala pa ufulu. Kubulikira Kelimane, Antonio Domingos.
3: Na perekata kota Antonio Domingos na mpangwa zeti pasire wa ishamale leka sezikira kutali na kutitimizi pano ndina kuchimeresa pondo ifi pa kutoma takupangani kuti mprovincia ya Tete. Misere kukwa na kumi na minai ndi unatendezwa ya antu ala utapula utenda wa nyampwanda malaria. Mbwenye pena zisa utendo wa nyampwanda malaria mizizi unsene kukonda gona nkati mwa chinturudu penu redi moshkiteira. Ale chinturudu nkabi kafinolonga ma redi moshkiteira ni mwene. Mwenye ale natsalaka na ukala kudambo ali kuzuzumika nsiku zino. Kuzuzumika ni tangba kutantwa zinje zapati sabasa yu ma redi moshkiteira penu mangaradi mbaenda kachita mabasa kumeza. Dimpangwa zinazesu nzizino na onezi ujo.
4: Chigawi kuoncha utambaruki wa mataka na kudambu muno mprovinsi ya Tete chiri kumalanzeru na tangwe ya nsambo wa kupuwa mbwanika uli kuchitwa na antu anangu mpisa asa kwa tamangradi ya imbu mba chita ninga kokota kutomera ndhanda ya ndhongwe mpaka na chiri.

0: Mwikiro avosera radio munatipurita nabulikira mhimba zakusiyana siyana and trekofika mamizimu anu panzizuno na makani yatu anchesa mbosu mbikira nkati mwainu studio radio msumbiki panu panzinda wa Kelly Mane lero tatambira anchesa ushu irmão Josué bulikira mbalo matitritu ya murumbala ndinchesa mbiri nchesa saimba nyimbo za kusiyana siyana makamaka nyimbo za kulanga mbumba nyimbo za kunamatira makamaka wa mulungu pa mpango za kusiana siana za kuchinja makaliru watu pansiko na msiko hapo lero tinati tukonise kusaka kudziwa kodi zininei ya irmão Josué ya ulikira kupi kodi zininei nja miswaswa penu nkabi hapo atoma chakachanji kuimba mpaka na chino ana nyimbo zingasa ndipi zinji pina funa fikuva pansiku ya lero pakati pa makani yatu awa bukira nkati mwino studio makamaka panu panzindo kuwe ino provincia ya Zambezia Ternanzanga kumichini Julio Pos fala inave mungianga ini nipano Antonio Domingos mboye mbatizati kuinjipi sa goche paliwa tikwani sitene pato kuva chakutoma baba musanani na vesera radio na tipurtana makamaka bukira mpimba za kusiana siana
1: ndipo mwene portani nyumba ya mpepo ya muno radio Mosambiki apo tu tipirikita kuta imwe patibasa nyumba ya mpepo na kuti chemera ifi mpatibera mudzono mulungu wa kufetzeni kulonga tu zina yanga zina neisi ya miswa swangabe mbunye zina ya kubalwa nayo panyimbo pari taenda kapereka mpatika zina ya irmão Josué ngulonga kuti ndi kodzombo ya kuperekera kuna ali kuna mata tingalonga irmão ndi kupasa ulemu kuna ali abalo onsene angakuona sapidzio kuti anachemerwa irmão onsene
2: ndi mbali
1: uli anana mata apo tu nyakuna mata uli asapangizambo kuna ali kuna mata sachemerwa ambu irmão basi so ndi njira kufuna kumpasa iye njira kwa nisembu kupita ambu munjira ya didi ya murungu apo na saka naipyo zina yanga ndiri Josué Inácio Luca Isakate novela ndio zina yanga ya mumbu
0: Josué abalwa kupi peno anapiaka
1: ndimo Josué ndi mwana kubalwa ku Luani ya Murumbala ndi mwana kuti ndzidzuno alikuchita piaka makumi matatu na pinomwe pikubalwa apo tinalonga kuti tiri muno ndzambedzi ya munthu mudabalwa ifeni muno ndzambedzi tingalonga Luani ya Murumbala ndi dzambedzi ya ndondo na naifeona ndi momwe ni mwana mkulu
0: and mwatoma chaka chanji kuimba kodi mpaka na chino na nyimbo singazi
1: ndi momwe ni kuimba tatoma chaka cha pikipiri kumi na pita ndato ndimo mudatomefe kusirira pya kuimba mbitipitambo mkati mwausanzoma kufika mzidzuno nkulonga kuti tina nyimbo za kukwana tulonge tu za kukwana dzana na maku mashanu na zitatu tikulonga kuti ndi 153
0: ndimo
1: mwene
0: apo kuimba kuneku lusu na imwe njakuzinza penu njakusanzira
1: ndimo mwene mvunzwa didi mwanakulu mvunzwa didi apo tingalonga na thangwe ya lusu ishi ya bulukira kudzinza dzinza tinalonga tani kudzinza kumakolo tabalwa mbitigumana apai apita kale nchechi mbuto za kunamata alikunamata alikuimba apuluswe nere tingaona apai na mai iwo alikuimba apuluswe ile taona kuti tikaperekera pondu mwemule tingafika mbu kugereja kule tani mbitiimba mbo nyimbo zathu pita umu na umu nose ndapepile pika imbe fepile luswe ikabwera na mupi ikabwera na mwemule tatadzaona kuti basi pano tikuimba maningi machechi mu tingafika mbote babeno ni maliro tikwenda kaimbira maliro tani tingafika kule ku maliro kule kuti tikuimba ando kalonga mbuti cha mpale alikuimba maningi shu apo tikasirira mbuti tiburuke mbo pokuimba mudzi mule tiende mbo nkomputa dore tikapione mbo kuti ana wanaimba saimba modo ache ngwanji tadzaburuka pale mitenda kalonga na mpale anachita nyimbo kumurumbala, anachemera jibosi, kwenda kalonga naye, tawa kuti anisafuna mwati chite nyimbo anga. Tawa fika kwekule, atuwa, panapindu hapo, wera anumuza chite. Tadzabuluka kwenda kwekule, mbitikomesari imba nyimbo ile kuimba nyimbo, iwa zaona kuti, basi nyimbo mkuimba mwadidi. Mpapita nkomputa dole mwao mwule, mpia pana pina angu pina chita mwe mwule. Chita mwule tano seke, ata zaona buka nyimbo. Tabuka nyimbo kuibulusa kunja huko mpitenda nayo kurajo. E, fika kurajo kwa pasa, muna, muna kulu kuyivu. Ati ya, hapa pana nyimbo. Ndao, tombera mwe mwule na pano. Ndao nkulonga kuti lusu ya zabulu kila mwe mwule, antumbo na tangu ya kundisimbisira, tangu ya mabasa kachiteni, kuimba nyimbo. Ndao, pio seni pia zabuluka, mulungu wa peza, mbili ya fika kutari. Tangwe ya ulukira nyimbo za umurungu. Kana chino, tiripana mbupa nyumba ya mpepo, ya radi Mosambiki, tuwela kutipana angu. Kuzapereka pire, pida bwera, ndatomata ni kuimba, peno kufikira nzizuno, ndina nyimbo zingasi mbunakulu.
0: And, pa nyimbo za ano, musa imba pia kupembera basiene, ota musa imba mbupontu pia mpisa?
1: Ndimo mwene mbunakulu, nsiku idatomeni, kuimba nyimbo za Mulungu. Mudapiteni mu studio mule kuti ndapita ndikwenda kaimba nyimbo za Mulungu. Nyimbo za Mulungu zinikasimbwa nazo. Apo kuti ndibuluke pondo ku nyimbo za Mulungu ndipite kunja pikandilemera. Kuti ndimbe kwenda tepano nyimbo ya kunja kuti ndiimbe. Ah mu studio mule inabuka rai. Ini pano sandilemera mani kuti anthu kunja ngamanga ndivesera nditani. Ndatomba pia Mulungu ndirikwenda pia Mulungu tepano jande kudodomeka. Purisu sakana ipyo. Burukira mwemule na pano ndirikwenda nzere anga bodzene ndirikwenda manimba nyimbo za Mulungu
0: tava nyimbo bosi dachite mukundi makamaka pa kulonga tangu ya chaka chiswa ndi nyimbo pomfia kuti and ya kugumisa muropa anthange vesera asapata putu kuti ankabe mpalushu luswali nao kodi mkulonga kuti pisakala pia kunensa kuti imwe munangu achimukwanisi kupambuka mulonge pile pinachitika mpisa mbwenye pakulingana kuti imu njiranu njibozi
1: mamunankulu tinga inga kala kuti panango pana malangizo anango kufuna kuchita wakuti tikwanisi kupangiza andu habuluke munjira ya kuipa tisaona kuti tisakwata buku bituona kuti andu anawa atinalangiza na papi kutikwanisi kuva ndapana antu anango kufuna kulangwa pakati pa nyimbo anango asalangwa pa radio anango asalangiwa kubulukira mukuvesera radio ile basi cha mpalo wa kuimba dusho ukona kubulukira pepa anango asaenda katembenuka kwenda mmaliro kwenda mmaliro mule mbusa tepano kupariza mafarali dimingu inango namona munthu aenda katembenuka gresha ndao ngulonga kuti mafara Mulungu malingana kutailira kwako ungatailira kuti Mulungu safuna kuti akale nkhombo anga basi ndimboni mezo. Ndao nkulonga kuti ndimbe nyimbo inipano kuti ibuluke mwemule muzimu mule, ibuluke mwemulungu mule. Ndimbe nyimbo ikale kontra pia umulungu. Andisaona ndikuita pindu rai. Songa kale kuti funa ndilangize kuti antu hawa akuchita pia kuipa. Pia sibibi sipia umulungu vedai. So tisakwata maremba, tira kuti kwalikele mtu anafuna kuva. Unangu asakiritikari. Nyimbo akuiunga mambu, nyimbo inewa iganizira tanu. Kuona pepili kutikana. Konara, ndao mundu angalonga tepari yu mafala wagumana mbuku. Senda kampetulira buku hili. Mkwana papara, mafala mbawa, mkwana mafala pepa longa tani. Ndao yes, za kave na maudai. Pikunangwa saza longa tepari tuwela kutia kugwese pakati panji, posa mzoma wako. Nda akugwese ukoni kuchita vebasa.
0: Akugwezenduli
1: ni mumwene. Apo yu unga kala kutipanango unanti mambu ulo kufuna kutipanango mabasa ala hindi kusogoro. Usafuna kutimundu noli, usafuna kana ntonga tai. Mwapangono pangono muna kwanisa kukwatana mpaka na kwenda na kusogolo. Dao andu nengana wa kukiritikari. Unga karana ondonga. Ateba saku ina kubanduli. Itao safuna kwenda na pangono. Kwa pangiza pangono. Pori na mbusa ene. Safuna kumpangiza mtu pangono. Tule kutibasa hili. Aikwati mwambani. Yende kusogolo.
0: Ndimo. Tule kuchita makani nkati mwainu studio Radio Mosambiki. Na Nchesa Ushu Irmão Josué. Ulukira mbalo matitritu ya Murumbala munu Zambeza. Na kumani ikankatu mwinu studio Radio Mosambiki panu panzinda wa Kalimani. Trakoveka ifi ulukira mpimba za kusiana siana zina tifesere mwavesera radio. Irmão Josué.
1: Dimo mwainu.
0: Trakoona kuti ande kuimba nkuimba pa nyimbo zanu musakwata ntundu wanji wa ungu peno musemba ntundu wanji makamaka musemba rumba musemba anji makamaka
1: ndi mwene mamuna nkulu wa vunzisa mwadidi tingalonga gospel uh-huh. nyimbo za church nyimbo za uzimu uh-huh. Nkhabiriti mwache waenda rumba iya sataira so anthu asafuna fala ili ya mulungu ili ingaveka kunja huko unango podi imba panza tepali so fala ya mulungu itani ikhalepo panga kala fala ya mulungu pepale nguveka kuti ishi ndi gospel.
0: Gospel sitanguya dungu penu tulonge mbangwe zile zinamenywa pakati pa nyimbo nkhabe gospel ndiye panga pita fala ya Mungu
1: bas podi ku mtwende tiba kwendeni kuli ku studio kuli apale michitani nyimbo podi menya mavalimba basi ndundu nyimbo ile mpaka nakumala na mavalimba ali so malingana iwe nyakuimba wike mafala Mungu mpaka nakumalisa peno ni mbusa peno ni munthu akunja asapidziwa kuti nyimbo injanji nja mulungu podi panana angu kuti alikumwa tepa kuvetsera kwene nyimbo ili kuti ayikumenya na basi ikanyimbo ili kumenya angadzabva kuti pepale pana mafala Mungu pana anthu anango ngokuipirwa na mafala Mungu apo anthu anale angadzabvesera chokutoma mbabva mavalimba ale akumenya tepa na ene njatu ishi apo ingafika kusogola mbabva mafala kuti mba Mungu unango saipirwa naye apo inachemerwa gospel ngabe riti mwache setu so malingana kuti ungafika kukule manera anafuna uimba na manera anafuna kusasanya produtorole nyakuchita nyimbo nyakuchita beat ule ngamachite gebede pronto iwe so nguika mafala Mungu basi alikwenda kusogolo
0: ndimo
1: mwini mamuna mkulu
0: ande pa nyimbo zanu zidaimbemwe pa dzana makumashanu na dzinango musachitatane makamaka alipo analipa nyimbo zanu otai musalipa mukene tani
1: pokutoma pene ndikalipa mwine ndikene na kuti anthu mbwale kakomerwa napyo usanzoma kwa iteni ule anthu kadzipirwa nawo apo achimwana kuti andisiye tepotene pana azibusa nango iwo kapereka obrigado kupereka mbondakuta kuti mbale basa kuipata apo pa kanga chepi akachitoa mbodzi na mbodzi apo pati chinga kumanya tikaenda ku studio anangomba kapereka kwene mesho kubiri kuipereka pitenda kachitira nyimbo pana zibusa nango kupereka papa achitana nyimbo pitichita nyimbo mpaka na basa mbienda kusogolo
0: pa nyimbo zanu zonse nzidembemwe njipi nyimbo yakuti imungevesera musapata putu musazumatirwa kuti ngabi nyimbo shinikada imba peno ine ndiri mamuno kukwana njipi
1: ndimo mwene tu mamuna kolo nyimbo zonsene zida imbeni nzakutapira kundikomera kuti bwerani mudzaone nkhabe nyimbo inango inasiyeni pakhundu kuti ene ishi ndikadaimba mali nkhabe ndapyonsene adapila borari ndine pano pebuka nkamwa manga ndapye kubuluka nkamwa mwanga omo pepile pyonsene pisandikomera tango kuti nikwenda ku studio nsene alikwenda kaimba nyimbo asafuna kalipansi alaborari kalipansi aganizire ndininji pinafunene kulangiza anthu pi pepala ili kwateni chikulemba chile mbukudza chili chinafuna unyerezera chile lemba chinafuna unyerezera anthu ndialange tepa ndingabuka apa ndiende apa ndibwere tepa ndizamasulire tepa ungakoza kudabuluke hoyu so nyimbo kumalisira ukaimasulire tira anthu aibvesese mwadidi unango asatoma na nsangani pa nyimbo pale toma na nsangani mbakhonda kwena kadziwa kwachiphera kwache kule misangani ilipo maningi so kada munthu asaphera moda wache nsangani ubodzeni imwe poli kuimba ine imba ule anauimba so kukuphera kule kada munthu mbaphera modache ndi nsangani tao nyimbo nsene kuimbiwa na nsangani kukumalisira safuna uiphere tuera anthu abvepo chinthu ungaimba kwene nsangani ungafika kule nekuiphera rai wakuchita pinthu rai praticamente anthu ale anadzumatirwa anthu panakhalawo anakhala kudzumatirwa kuti angama onoyo akafuna kulonganji thangu waimasulira nyimbo ile rai ndimo mwene mamunakulu kuri so
2: tisapiziwa kulonga kuti and kuimba kuimba and nyimbo ndizizinch baba penu mama anasangula mwana chinkabe mbonyi alipo mwana mbodzo kuti ungapita pachisa penu ulikufamba anasangula baba chingana
1: ndo ndimo mwene mwalonga mamunakulu pana chinyimbo chinango pana nyimbo zinango zidaimbeni ndikaimbira nyokwenda nakaimbira nyokwenda mandilonga kuti pastori lekesi atisia eyasia na piana likuma panyimbo zezire zidaimbene zire ndaimba ziwiri minibusa pondo pingani ngani pentlonge tupitunzi tunzi tipibulusa kunja huku iwo mbandwa dzinji nyimbo zezire zizafamba ke ku Zimbabwe zazerwa kumurumbala huku na andu kubuluka kuna distripi nango kushimoyo kumalisira pondo kuenda Zimbabwe adzabuluka humuna uli mbabwera kumurumbala kundisaka afika ku radio fika ukula dzagumana nyakwenda bisopo tikali naye mamuna nkulu na ukalunga ku radio murumbala ndi bisopo maji atsia pamoyo akumana iye mbalonga kuti ha ndikufuna mphalusho adaimba nyimbo yepo kadzinja kaganda ndiri ku Malawi ini pano ndiri ku Malawi adzapangiwa kuti amphalo ali pakampo apa muende pa banka pa airport pale pana mamuna nkulu nangu achemerwa Paulito ndi mbali yanga adzafika pale ndivunzisa mandiimbira ndao kubuluka pepale ine mbochanda dzadzumatirwa na pepire pedza ndigopesa kuti munthu abuluka kusokubwera kuti adzadziweni pano pepire ndazatane tati ini pano sinabwera tai imwe anthu apangeni atani aende kuti munthu akadzabuka kuri mbabwera ndimo mwene abwera bwerere ini pano mash unango podi bwera tepano ndabweza kudziwa na thangwe yakuti dzina ile ikubulukira unango podi bwera ndane na masenga achi ndao ndaona kuti apepire podi kutani podi konda kuverana na pekuimba pyanga ini pyanga mphyo Mulungu apo ndikapikwatira kuonera kuatira kuti apa nangu ndisafuna ndidzwike maninga anthu andidziwe pepire ndikuona kuti pinandipedza tai nepakati pakuita kwene kuti afuna ndichite mashow ndiite mbani adejde pabwera anthu maningi kuti abwere abwera na makobiri bwera zandipasa mbanita konda kwene mesho tana pyanga mphyo Mulungu ningabuluka mbanienda pa show pale ndiri kwenda ndi kwenda kachita pale so pepale pasagumanika anyabwadwa anyakumwa sakavapi pepale anango pali kubusa magarafa ngunditani kunditema ponya magarafa ngunditema apo kwenye kugereja kuna na matende kule nabaya zalonga tani. Mabasa wa ndatuma mba Mulungu. Apo andu walikuvesera na tembe nuka andu. Kutembe nuka siku enda pabwado wapapendu kuenda papalu kupali kuenda kavina tewa andu na tembe nuka tangu papalu kupali tai. Iwa likuvesera matelefoni mwao. Mafara Mulungu walikuwa vesera.
2: Penemi mkupangiza kulonga kute Emmanuel Jesus na chipo asati kuenda mwanangu aje kaimba chimereswa kuenda kaimba penu kuchita masho. Mkama.
1: Ndisati kwenda ndisakonda ndineni mesho sakonda ndineni ntempa kana mphala ndichitira nyimbo uyu produtore wanga uyi bossi atentar maningi kuti panga nati anata ini pano ndisafuna tai kuti pimbe Mulungu pakana mwemule na pano iwa anthu onsene podi aimbia nzanga sapidziwa kuti ine pano nkhabe kwenda ku nkhabe kwenda ku mashow ngapita kwenda kaita kuenda mbo kumashoku ita spektakulu sakonda
2: ndimo mwene tirikuchita makani nkati mwene studio ya Radio Msumbiki na Nchesa Ushu Irmão Josué bulikira mbwalo mwa 3 ya Murumbala ndimbozi nyakuimba nyimbo za kupembera nyimbo za kunamatira Mulungu makamaka pakufuna kupangiza njira didi kuli anthu akusiana siana kuti kupembera nkwadidi pembera mchakufunika kakamo kodi Irmão Josué mwalonga kuti nyimbo daimbiremo nyakwenda mbusa ushu lekesi ndi nyimbo yakuti yakupasana mbiri mwakutibwerani muzaone apo chinchino chinabva nyimbo ipi makamaka twera kuti tikwanise kumwa madzi pangono timizi tibwerere pontho mwanyankwira nawo makanyatu
1: ndipo mwene portani tinati tive chinyimbo chidalongeni pano chakuti ndina mona kupi pashorelekesi ineli ndi nyimbo idandifikisa kutali njinyimbo da nifikisa kutali. Apo njinyimbo chichire chipo nalini nisadzidiwala. Njinyimbo nzizinji zida imbeni. Mwenye njinyimbo enere chipo nalini nisadzidiwala mamuna mkulu.
2: Ndimo.
1: Ndimo mwene.
2: Apo tikale nunga muna mbache salonga kuchita kuchema pangono pen freestyle tuwele kuti avesera radio kwenye sikuta wiradi kuti ande ndiyo numa muna mkulu irmao njezwe na kumani ikankati mwa studio radio Musambik tuwele kuti muna mbache tukani siku vambo mwapire pina zwe mwa makamaka pakati pa uruswanu ni ya kuimba
1: ndakuta kufa kwa busa lekesi ndisalira ine

0: ndimo mwene pamona nkolo
1: ande saonike alusu mbalusu asazika kuti nkhale Ande vasera radio timize pano tinati ifi tibani sikubwerera mwanyankwira nawo makani athu pansiku ya lalo na chitefe na njeso shwirma unjezwe bulukira mbalo mwatitiritu ya murumbala ande ndi njeso mbiri njeso kuti saimba nyimbo za kufuna makamaka kupangiza maganizwa maso kulimbumba ya kusiana siana na jitu kupembera visera radio mpyadidi kupembera mpyadidi
0: ndiwa mwene ndiwa mwene mwana
1: kasi kasi tukwanise kuva nyimbo ishi timize pano tukwanise kubelera mwanya nkwira na wa makanyata

0: Ande pakumala kuvatu nyimbo ishi mamuna nkulu lekes asiana piana likuma alikulira makamaka nyakwenda ushu mbusa lekes nyimbo ya kupisa muropa nyimbo ande ya kuberesa mafala akute ali basene adakala na mhawi asapidziwa kuti nyatwene isatambua tani apo imam jesue ande kuimba nkuimba pa nyimbo zanu mwalonga kuti alipo anango asogolera mipingo kusiyana siyana sakupedzane tuera kuti imu mkwanise kupitiriza na kuimba kodi nyimbo zanu izi musazengeza
1: nyimbo pikafunika kuti ndikwanise kuzengeza apo na tangu ya kusweka masantava ndipo pinanenesa tikafuna kuti tichitembo madishku apo ndzidzuno mwadziwa kale tingachitape madishku nkhabe anthu adzinji ndiwo anafuna gula adzinji asakwata mbafikirira pyawo mkartau mwawo memoria mkhadi mwawo apo pepire pikaninga kuti piri kugwesa anthu adzinji ali asanzoma ali kugwana thangwa pepale saka naipyo chinchino munabva asanzoma ali kuyimba sokuti achite madishku kuti aende pagulisa ninga moda ukachita anthu kalene muli pisanensa mamuna nkulu apo naipyo so ule adagumanika na luso ache asayimba papereka kuna anthu angayimba papereka kuna anthu ngolonga kuti anthu ali kukomerwa napyo
0: mwaulala nkhabe kulipwa
1: nkhabe ine pangano peni pyonsene mphyapezi pisaoneka kuti epepire pana dzinjiwo asakomerwa na maimbiro ako maimbiro aule asanzoma apo na thangwi yakuti munthu ule iwo asapidziwa kuti nyimbo ya ingamala tinati tiitambire iwo asachimwana kutani kubwerambo kudzapheza mwenye kusimba panakhalawo asasimba nkhabe kupidziwa kuti kwekule kuna imba anthu kule pisakhala mwaulalawo iwo asapidziwa kuti kwekule asaganiza kuti kwekule mphyaulalawo pontho ndawo saka naipyo nkulonga kuti mulungu ali kutipheza na njira inango yakuti tikwanise basi kuti tikakwanise kuenda ku studio tikakwanise kuimba ndimo mwene mamuna mkulu
0: and pa nyimbo zanu mwalonga kuti mwabusa maratoratu
1: ndimo mwene maratoratu abulusiwa ndabulusa nyimbo zinga sitilonge ndi zishanu siyani mulungu nyimbo za lekesi ziwiri zene na popita kumwamba
0: apo pa maratoratu anewa musabusa pontho na abale
1: achechi ndimo mwene sabusa pontho na abale anchechi sakwata azibusa nango mwemule na makwaya majove angreja pepale pangaoneka posibilidade mpuguliwa mauniforme kuvala pire anu mbavala mbitikwanisa kuenda kabulusa uraturatu penu ndiku phiri penu ndi kuchiri penu ndi mupi so tisakwanisa kuvunga kobiri tuera kuti lugari ka tuera kuti ping'aning'ani piri pionekembo mwadidi kuna anthu ndimo mwene
0: apo nsiku zino mungachita mpimo ndiye tani luso amene ili kufamba mwadidi
1: ndimo mwene luso ili kuenda mulungu akuipheza luso ili kuenda mwadidi chinafunika pano nkulonga kuti pangagumanika anthu kufuna kuphedzera basa basa ili nafamba mwandimo mwene apo ngakhale kuti anthu ale ali kuphedza mbabwerera munduli mbafunya pontho manjawo so mbadzipirwa na pire pinachita munthu pyakukoma iwo mbakomerwa napyo so mbachimwana kufuthulambo manja kuna munthuli pepo ndipisabweresa kunesa naipyo naonemwe kuti munthu agwa anendambo pasogolo ndi unango munthu ule kugwa kule nyimbo sakhala nazo daladala so kuti ayimbe munthu anayimba tani masantava apo anabulukirambo chinchino ale ali kuendambo kusogolo atinso siva tikuenda mbitipasirana ndimo mwene mamuna mkulu
0: tikaona kuti chinchino palibe chikulu kakamwe kulingana kuti pakati pakuimba pakubulukira makamaka michini nango yakusangizira uongo wa munthu pinati makamaka ninga kuna kwano pibwedze nduli makamaka luso ishi yakuimba peno anyakuimba anati munangu ache akwanise kubwerera nduli ta pakulingana kuti michini ne isasangiza ine pod kulemba kuti nsafuna ndiimbe ningere mau Josue bandulemba mandika michini ishi anzeru katakatakata bandulemba pionseni pili pinafuneni ili kubuka nyumbu nkabi funave kulemba ninga modo longemu kukarapansi mbulemba tanu pepe nkabi kwani pinepi ninga kuna kwana pinati pibu zenduri ta
1: ya ndimo mwene mamuna nkulu pepe tikuona kuti mafunziro andu anajitawe ni chinchino na komputadore pinati pibu zenduri kuna alionseni asanzoma na ati abwerele dinduri nda napina chitika unangu saenda tepa kumputa dore kwa tene pindi vile baisha angaona kwenye kuti hui ndiri mao Josue mundu ule kufunambu kuti alandiri fara ikaribu zini unaona kuti mundu watani alikupita kuimba mungaona wata unawepodi kalambani unawele ili mao Josue mwemu nkabe ni mundu unangu apepile tikuona kuti pinati pibwezi andu nduli andu wale anateerera penu kutuerera ncheko noyo njirenei anawa anate ataike nda pinachitao pile pinati pinde kusokolorai pinati iwo pontu anate podi kuzachita kwene mashow angafika kukuita mashow pale kuti aimbe uvivu kuti aimbe uvivu anthu avesere kuti onoyo timveseredi onoyo ndiye mao Josue onoyo manyimbo zinavesi nzachede onoyo anthu nyimbo kune matelefoni mambana makuzivakari so angaenda pepale kuti akuita mashow tani kuti uimbe uvivu na mikrofoni mkwati mikrofoni ule ulonge uimbe uvivu nyimbo yako bodzi pepale mnaona ndo kuti unoyo nyimbo nezi yake dai adaimba tepa ne siye dai unango sasa kana uzende kuti berani mudzaone ando uyi nyimbo zese zake dai asaita imbirwa basi fama yako yakwa pansi tomera bulukira pepale wagbaja
0: ndemo
1: ndimo mwene mamuna nkulu kuri kipina chiteo saita pyako kene pekubulukira luswi dakupasa mulungu dai kuti asangizira
0: and trekwenda ife pangono pangono nao makani atu ngati mwene studio ya Rat Mosambike pano panzinda wa Kalimane makamaka kuna Alena difufuza ife trikusudenza makamaka pa nchini wa chepzana maku manomu inapi femba kilo wartis mbo nyibulikira pan panzinda wa Kalimani mwanatipata pa nchini wa maku mafemba na pino metobo pisare kumurumbala maku mafemba tobo diso ya pakabunga pina mwanatipata kuguruwe kumilange ya utumolopu shindi na mbimba zinangu zinatiprutana imo visera radio makamaka pa mchini ya tuishi panu panzindo kulu wa ino mprovinsi ya Zambezi ya Kalimani ndinzizi unapasefe mpata kuliachesa kusiana siana tuwera kuti mnangu wacha kwa nisi kupangiza pire pina dziwa iwo pina funeo pakate pa basu ishi ya kuimba ya rusu ishi na kubanika na acheso kusiana siana makamaka pa nzizi ningana uno unatiputana imu avesera radio hapo ife tisabiziwa kulonga kuti kuimba baba kuimba ndi base kulu kuimba ndi lusu kuimba sizenda nkhabe nditangwene ale anasanzira ale anafunamba kuti andikhale ningangana pisachimwa pisachimwa imo Josue kuimba ande nguimba mbani mbo nchesa kuti mungavesera nyimbo zachi musapata putu musazumatirwa kuti ande ushini mamuno kukwana musandulira chipewa ngupi
1: tinalonga onoyo akali wa mwatu muno Mosambiki peno kunja
0: kwa dzikani pina imwe
1: chabu ino muno chabu ino mamuna nkulu ine chokutoma ndisa simba aimbi onsene aimbi onsene iwo mbukundikomera so tisalonga kuti aimbi onsene asaimba so anangu asaimba mukusenzeka nyimbo ili asaganiza kuti panangu nyimbo iyi nje nsiku ibodzi nyimbo ili tinafa tinaisiya adzukulu anapia natu anasala mbazivesera apo safuna kuimba mbudziwa kuti pano pinaimbeni ipi ndichindu chokuti funa chiveke kutali tasafuna kukhala pansi ulembe ulaborari toera kuti chindu chili chikhadzikike unango tepa sabuka kwene mudzi amalongerezana na nzaje kebeda likwenda ku studio kwenda kaimba kwene cha munthu akora nyimbo enere mangwana kuja sazari pendiri kipondo kene cha ndaimbira nje tepa mona munthu ule akusekerana na iye makumimba kale tachinalongwa nyimbo nopodi kana raiva kuti kwenda kaimba nzako dai pepi pyaipa apo kukhala sanzoma sanzoma onsene asaimba mwadidi so tingaenda mbo ku Malawi kuna mphalo show anachemera thoko katimba ionore nyimbo zache ningaziva sandi komera kuti bwerani mudzawane tingabwera mbumuno Mosambiki muno pana amuna kulwa dzinji anaimba nyimbo za Mulungu onse anaimba nyimbo za Mulungu asandi komera so tingabulusapo iye mpalushu tokukatimba asandibweresa asaindi mbirambo pindi pekuti angaimba nisakomerwa
0: Penep nguveka kuti munga vesera nyimbo za Ncheso Shotoko Katimba bulkira ku Malawi ziku na chitamadire na ziku watu ino imwe musabwesa nsozi kuti nkabi ushi ni mamuno kukwana
1: ndimumwene sandi komera tingabwera mbumuno mpangono sakomera na mpali wa mbera anachemerwa George Clementi midzidzire kaimbeire dawo midzidzinere peno ntsiku zino ndikumona lindupe no asiya pyake nakuti munthu safunika kuti panango munthu unango kukwembo unango sadzipira kwene bidalongeni pano unango sakomera kwene ne kumpedza mbonzako rai iya kuimba mwadidi apo so chida salamu ni munthu mbokuti ankwete kuti mabasa aende kusogolo ndi momwe munthu mkulu
0: and tisaona anhanango asavala makamaka tulonge kuti zina ile ya Mulungu
1: ndipo mwana
0: mbonye pina chiteo
1: nikabya kunyankhalalika anthu anawa kuchemerwa tepano kuti munthu alikwenda ku gereja pana anango kakamizika pana unango kuti alikwenda ku chechi kule tangu kuti akuona nzachi mwemule Unangu alikwenda kuigreja kule tangu alikuona dama alimemule munankazi memule. Onoa kuna mata rai mangwana kucha na buruka musanyindire rai. Ndao pana unango kuti atembenuka tembenukadi. Kwenda kukule tembenuka. Bwera muzi panga nkazi acha alikwatana alikutani. Alikwenda. Agora pana anango meji mukuti mbantu kuti adatonywa tonywa kwene kuti awachite basa ya Mulungu. Ule anachita basa ya Mulungu mbapi? Anagopa. Anagopa kuchita pikado. Tingalonga pikado. Chonsene chinadawisa mundu chinakondesa buku di pikado. Nda pikado. Mundu anagopa pikado. Tingakonda gopa pikado. Mungu tinagopa rai. Podi kuntikana kwene. Makumu egebedi kuntopola. Mungu nchi. Pinendemu gireja. Mungu endadi gireja. Madimonyo apesi. Mungu mungafa tinakweani mwendo. Mungu salonga pepe. Mungafa imu inakukweani mwendo. Andu walikuenda. Alikumala. Andu walikuenda. Alipo adachemeriwa rai atena pano alipo adachemeriwa rai alipo munthu adenda kapata mwendo anzaje kuti afuna nimburuke nayo kundende pabodzi rai atena chino apo saka naipe ngulonga kuti alipo ananyadzisa fala ya Mulungu alipo anekwata fala ya Mulungu ile mbaigopa apo na makobiri munthu nango sadzakhala tepa kuti unakobiri rai fala ya Mulungu ile sadzaipata patadi apo ungazaita kuti nsiku eneyo kobiri unayo Penu kupezika ni misionari, penu mbana kupasambu kubiri. Ne penu kakakukaendamu kupiri usazainda vire. Kakukana mata na matadi usazana matadi mwadidi rai. Tangu kubiri jao nayo.
0: Tisaona chinchino kute ndazinji akubulukira ninga sogoleri ya maigreja kusena siyana. Kodi pene misha kutuwelera Mulungu otaya misha kufuna kubiri.
1: Nkusaka kuti makariro.
0: Kuti ndiabusa kuti...
1: Ndiabusa inde. So, ubusa yo pada tomira opari. Watomira pa kobiri. Ubusa sa tomira pa kobiri rai. Ubusa unga za tomira pa kobiri. Mangwana mkucha na kupasa ule. Angazareka kwekule kukupasa. Wasia. Pana ubusa rai. Mbusa onse.

0: chaka imbe kukule. Anakala nale, anakala ngizi basi. Anakala ukulanga. Apunga chita lero na lero kwenda kukule kustudio kule maimbe kebede. Tangubuka muzi na raiva. Nyimbo nkabe imbiru wa raiva. Tangunja kwenda na kwenda. Tinafati
1: na isi. Mbani wanaimba nyimbo za kutopulana, za kusholana.
0: Mangwana nkucha mbiri hapa. Aha. Ndao. Safuna ugwe mbiri yako igwe pansi. Ingagwa pansi. Anu badzo kuti nyimbo zaje nsokutani. Nsokufunga. Sizo kutikana rai. Pwani kukwa biyako. So na chaka chache ando sakumbusira basi kuzifesera. Akura pana. Unango tepa mkwa tikana kwenye nyimbo bodzi. Mangwana kucha pwani imba biyako za nidi ano kazifesera. Na vaha. Ono mbana na ikemwe. Ono basaji tikana ono. Musamu ikirai. Ono basaji kutikana. Musamu ikirai. Pwani kura diokweni nengakuno tepa bila kwenye tewa zasi ya nyimbo. Mbani ani ngana. Hey. Ando sakwata nyimbo wako ni maisi ya pakundu. Ya basi maisi ya nyimbo. Ando sachimana kuhika tango nyimbo zako niso kutikana. Usalanga rai. Kulipo kulanga. Ya siyani pepe.
1: Apo pa nyimbo zano Irmão Josué. Kuna ale na funambo kuzikumana. Msasiponyambo pa internet. Mu YouTube. Penu njira zinangu za kusena siyana.
0: Pano ndika funa kuti ndikuwa nise kuziponya. Ndilonge na pari ya wawo kuchenjera. Kuchenjera na nzeru. Kwa nzeru zinangu za ukariyatu kwa sokolu maningi. Za kupiringa na iwe. Uda toma napi. Mkona rai. Tau tepano poni toma na basa. Si mkulu basi anapanga mwana nzeru rai. Mwana ina sapanga bono mkulu nzeru. Nda pandika funa kutititi sakia pari ya wawo. Ada chenjera na matelefoni yao. Ati sakire mbo njira yukuti ya kwanise kutiponyera nyimbo zatu. Zifike mbo kunjoku. Ndipo mweni mwana nkulu. Pano kumala kwa mwedzuno ntandainu ya koni. Kumala kwa ntandainu ya koni. Pinango funa kugwera panango marimwe. Tinaona kuti chinachita tani.
1: Apo pa nyimbo zano anazifuna anazikumana kupi?
0: Nyimbo mpinango so podi ule anazifuna ule kuti imbira foni tinampasira. Ulembo adaona kuti nkabe nzeru anga so anati adikirire matimize pano. Buka ntandaino ya koni kwenda kusokolo uko mapinango nyimbo anati azigumane mu internet.
1: Ntokoze yanongo?
0: Ntokoze ndi pisere pita ntatu. Bulaz pinai pitatu pisere Pissere, 86-04-33-888.
1: Antes, tu era kufungisa nao makani yatu, Irmão Josué, mbanji mafala kumalisa, mwikiru nende kunane?
0: Mafala kumalisa ila mbukulanga kuna abari onseni, yale anafuna nyimbo, anati andimbire mbunye nyimbo zikale za church. Nisa imba nyimbo za Mulungu.
1: Za kupembera.
0: Nyimbo za kunamata. Tuwela kutitikuwa nise kupangiza na njira ya didi. Pana anangu anayimba nyimbo za kunja. Mbunyeni nisa imba nyimbo za kunamata. Ule nafuna, ananimenye na ntoko zianga nonoyo. Mnjira inango, tinalanga kunari Asanzo Monsene. Angafuna kuimba nyimbo akalipansi, alaborari, angamala, ayende akaimbe akonde kupasabasa. Ule nyakuchita biti, penu iembo bondo nyimbo zaje zikalizo kukota kuna yari anavesera. Mwanyekiro yende kuna patibasa radio ya Kumurumbala ya Mutarara radio ya Kaya na munangu mule munapatwa radio mamunakulu Timoteo Viajero kutete mamunakulu Ilario Taulo uyu alikulu Jela na Lembo Onsene ali aimbi Asanzoma akuluani ya Murumbala na Mutarara na Lembo Mbuto Zizinji awange manungu. Tinga longa mbozi na mbozi mba zinji adaziweni. Na alembo onsene ale anandipikira nyimbo. Tira kuti Mulungu apedze. Tikuenda kalonga kuna Jiboisi ni produtore Datomeni. Tinga enda ambo kuna Druki ni produtore Wachiwiri. Tinga mala amba tienda kuna Novela ni produtore Wachitatu. Ndiyo adatichitira nyimbo. Kuna produtore Druki adatichitira Zwiri. Kuna Jiboisi andijitira Mako Mashanu na Zinai ndimo maini mamuna nkulu dao chino ndi kuna novela ndi kuna pateni basa
1: Asefesera radio tafika kuma petu na makanya tupansiku ya lero na nchesa ushu irmão Jesué bulikida mbalo mwachitiritu ya murumbala munu Zambezi ya pakati pa makanya tukulonga tangu ya nchesa mboz hapo wada gumanya makanya ni wansiku ya lero fala ikali angeni nipano Antonio Domingos kumichini nikapezu na nzanga Juli Poço.

0: Dito Felipe em Acovarados, 23 horas na 15 minutos.
1: Seco inatukumbusa kiamazi kwa pansi.
2: Nsiku maku mawili na zitatu ntanda ya koni nsiku ya kutambarusa apati ya basa afukwe za utongi. Nsiku ya kazi kwa nansoka wa nasonzo nida jipa mabasa kutendeza ulidi kuli mwinchi ndiyo inapangiswa piaka pionseni pa nsiku kibozibozi pakupasa kozo kuli mabasa na chitwa kuli mbumba. Ntemu da kazi kwa bulukira nyumba ya mwambo kuna sonzo nida shitlonge onu pa chaka piku piwiri na piwiri mwenemo pakaoneswa ulidi kuli apate ya basa autongi pakubweresa utukuko wa mpisa na kuzesa maonero amaso kuli ubale na mbuto za ganyu zisingi za mpisa. Ina hii nsiku ya pangisa utambaruki wa anyabasa ambuto za kusiana siana za utongi nkati mwa matiko onsene ya pansi bulikira pa maganizo wa nasonzo nidash maso sopa kufuna kubaresa utukuko wa mpamvu na kuziwisa pia maso makadiro na maonero a kuzesa utukuko kuli mwinji. Ipi pia kulumiza mwampamvu apale na asikana tuweda apite mungumbi wa anyabasa autongi.

pakati pa inei nsiku maku mawiri na sitatu nthanda ya koni chaka chiku maza na mafemba maku mafemba na pinai pakutoweza ntemo ukada kazikwa na nsoka wana sonzo nidash ziku ya Faransa ya tubiza kuruanda masoja peno anyankondo au kwanira pikwi piwiri na maza na mashanu matondo anewa akatawiri sa ziku ya Faransa kusokolera matongero akuimirira mbumba nkati mwa inei ziko kundikundi ya muno mu Afrika pakati pa nthanda za kukwanyira ziwiri. Anewa masocha mbani wakafunikira kubulukira ku Zaire pakukhazika ibozi mbuto ya kupangisa ukomeke kundi ya madokero akunterero kwa ziko ya Rwanda. Kisa chibozibozi chikachita kundi ya zingasi mpindi zikaonerwa na masocha aziko ya Rwanda. Maganizo akapokanywa mwakuanga mwakusiana na pile pikalabarwa na chungano cha OWA Peno Organization da Unidade Africana tangwe ya kukonda kupitiriza na kusubenza kwa nsoka bozibozi. Pachaka chikwi maza na mafemba maku mafemba ziko ya Faransa ndiyo ikarapanira kudinga maganizo anewa mbichimwana kukunda ziko ya Rwanda bulukira pa kuidana na guru ya Naroiti pakumala kupinzira mpamvu kutikundi ya Ankonde Abiyarmana. Pansiku maku mabili na zitatu ntanda ya koni chaka chiku maza na mashanu na piwiri Christopher Colombo afika kuziko ya Jamaica mwenemo shtima mukalapakire ikada kwekwetwa na mpepo pa ulendo ukaganei kupita ku Palestina. Pa unole ulendo akachita kundi mashtima mawili basene akagumanika na mabenga peno akadapoka kakamwe mwenye Colombo asiamisa pansua ya San Cristobal pa unole ntizi iye akwata kuti pasasanywe misasa tuwela kuikiramo anyakufamisa mashtima akagumanika mbali maso mwene mwambada umbolwa pikulongwa kuti iwo akali paduzi kakamwe kufa tangu ya njala mwenye dombo ndi kupezwa pa pyakudya pyakusiyana siyana pikazeswa na andu adziko ya Europa bulukira msua ikagumanika pambuti buzibozi.

pakumala kuchita ulendo pa mfendo zokwanira zitatu mpaka madziko anagumanika ku America kumkwiriro na kuchimwa kufikisa mapeto mabasa akaganeye ku dziko ya India. Apa Christopher Nkolombo aonesa pakwecha mafuniro ake kuti akwate mbuto za unamati. Kumbukani kuti anewa maganizo achitwa pa nzeru za iye bachene mwenemo mbadazwisa papa kuti asokolere a Spanya akadamanga chiverano pa kupondereza udidi ache. Pakati pa ulendo ulachiteye mpaka kutsiko ya India tirikulonga ulendo kagumanika pa nyatwa za mphepo mabimbi na inango mikanzo. Christopher Nkolombo afikira kuimira mboto za kusiyana-siyana za ku golfu ya Honduras pondo na nsuwa ya Herta. Iye afikira kuona kuti pikali pafupi kakamwe kufika kuchisa cha Siamba, mboto inatulwa ntutuno na dzina ya Siau Ponto Indo Shina. Pa ulendo unoyo akaoneka na luso ya mboto zile zilapiteye za ku Asia mpaka kule kukachiteye ulendo. Christopher Nkolombo akasaka nyakutumwa akaimirira mabasa mpaka ku Malaka. Apo tangu ya mabimbi amadzi ishtima mukalapakireye ya kukwetwa na madzi mabuzibuzi mpaka ku Jamaica.

0: Ziwana kuti lero takumbusa nsiku ya kutabarusa aphate ya basa afukwe za utongi mkati mwa madziko onseni ya pansi tiri kulonga nsiku makumi mawiri na zitatu nthanda ya Koni Ponto na kutumwa kwa gulu ya masoja a Faransa akwanira pikwi piwiri na mazana mashanu pa chaka chiku mazana mafemba maku mafemba na pinai na kufika kwa Christopher Colombo kunsua ya Jamaica chaka chiku mazana mashanu na piwiri. Samba inei ya tamaruswa na Salimu Tepa kumichini mbandipezwa na Jaime Alferish. Salani Mwadidi.
1: Nsiku inatukumbusa kya maziko a pansi.
2: Na brega ta kuta Salimu Tepa shamwalianga ndoko kagone bya kokapumi shamwali na kuti wa basa we pata lero nde anya kuva radio ifembo pangono na pangono tre kudadamira nzizo 23 horas na 30 minutos tavira na kutunga kwa na nzizo no ife pano tinati kupasireni mpangwa za mkati mwenoziku na kunja kwa ziku mbizikala mpangwa za kumalisira.